0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, денеска со вас е Маргарита Василева. Еве што ќе чуете во програмата оваа среда, 20 мај. Во вестите од Македонија, председателката Гордана Силјановска-Давкова е во посета на Словенија, додека обвинителството со предистрага посомнежи за шпионажа во кабинетот на председателката. Подетален извештај следува по 15 минути. Понатаму, две нови анкети на јавното мислење сугерираат дека федералниот буџет на благаникот Джим Чалмерс е лошо прифатен од гласачите, но лабористите не попуштаат, данокот за домување останува и покрај падот во анкетите. И оваа недела во Австралија се одбележува годишната национална недела на волонтерството. Сигурно сте дале доброволен прилог во текот на вашиот живот. Мотото оваа година е твојата година за волонтирање, со која се оддава признание на досегашните доброволци и се повикуваат повеќе луѓе да се приклучат на доброволните активности, за кои ќе чуете повеќе од Верица Сајдовска кон крајот на програмата. Тоа се денешните содржини, сега следуваат вестите на SBS.

Нов извештај тврди дека австралијците не ја добиваат вредноста за парите од реформите наменети за ублажување на кризата со добувањето. Почина поранешниот генерален гувернер Питер Холингворт и во фудбалот Арсенал е шампион на Англија за прв пат по 22 години. Слушајте не. Нов извештај тврди дека владите на државите и териториите им даваат на собствениците на недвижности милиарди долари во неочекувани добивки преку промени во rezoning, процесот наменување на категоријата ограничувања за користење и развој на имоти, насочени кон ублажување на кризата со домување во Австралија. Prosper Australia вели дека реформите во планирањето што овозможуваат повисоки и погусти стамбени проекти можат нагло да ја зголемат вредноста на земјиштето, без доволен дел од таа придобивка да се врати кај даночните обврзници. Извештајот проценува дека промените во презонирањето им носат на собствениците на земјиште околу 11 милиарди долари годишно во незаработени добивки. Авторите на извештајот велат дека владите треба да го искористат поголемиот дел од тоа зголемување на вредноста преку даноци и да ги искористат парите за да помогнат во финансирањето на инфраструктурата, социјалните станови и реформата на данокот Stamp Duty. Австралиските бизниси и домакинства се предупредени дека продолжениот конфликт на Блискиот Исток би можел да ја зголеми инфлацијата, додека повисоките цени на нафтата и горивата се пренесуваат низ економијата. Главниот економист на Резервната банка, Сера Ханта, вели дека Резервната банка внимателно ја следи глобалната нестабилност и незиното

0: влијание врз цените во Австралија. Таа за Bloomberg изјави дека неизвестноста околу конфликтот останува висока.
1: Like others, I wake up in the morning and I check my phone and wonder if something's happened overnight. Yes, it's still a very uncertain environment. We're still finding out how it's going to play out. But yeah, the longer it goes on, obviously, the longer the prices remain elevated for oil and other products, the more that will come through into the local economy and will make that inflation outcome worse. So I think like everybody, we would love to see some resolution in the not too distant future, but in the meantime, yep, we keep watching and waiting.
0: Госпогицата Ханта вели дека Резервната банка сака да спречи привремените ценовни шокови да се вградат во долгорочна инфлација. Предупредување, оваа репортажа содржи и референца за сексуален напад. Поранешниот генерален гувернер Питер Холингуорт почина на 91 годишна возраст. Господинот Холингуорт беше назначен на таа позиција од поранешниот премиер Џон Хауерд во 2001 година, по години како англикански надбискуп на Брисбен и како истакнат застапник на австралиците во неповолна положба. Но неговото време како генерален гувернер траеше помалку од две години, завршувајќи во 2003 година, поради контроверзноста околу неговото справување со жалбите за сексуална злоупотреба на деца во рамките на англиканската црква. Црковните истраги и кралската комисија подоцна открија дека тој направил сериозни грешки во проценката, дозволувајќи им на свештениците обвинети за злоупотреба на деца да продолжат да служат. Господинот Холингуорт подоцна им се извини на преживеа велики дека направил грешки, додека негираше какво било кривично дело. Доколку овој прилог ви покренува прашања, јавете се на 1800 Respect на број 1800-737-732 или на National Sexual Abuse and Redress Support Service, Националната служба за поддршка во случај на сексуална злоупотреба и надомест, на телефон 1800-211-028. Еден маж почина, а четворица други се повредени по наводно пукање во југозападниот дел на Сиднеј. Двајца мажи, за кои се верува дека се на возраст од околу 20 години, синоќа пристигнаа во болницата во Ливерпул со повеќе кратни сомнителни прострелни рани на околу 8:30 часот. Едниот од мажите подоцна почина во болница, додека другиот останува во стабилна состојба. Кратко време подоцна, уште двајца мажи се пријавиле во болницата во Фејфилд во критична состојба. Пред петтиот маж, за кој се верува дека има 19 години, да пристигне во болницата во Ливерпул со повреди. Полицијата утврдила место на злосторството во куќа во Кенли Хајтс, а детективи од Фејфилд Сити Полис Ереја Команд и Хомесайд Сквад ги истражуваат околностите околу инцидентот. Секој што има информации за инцидентот се повикува да контактира со Crime Stoppers на 1800-333-000. Рускиот председател Владимир Путин пристигна во Пекинг во државна посета на Кина. Ова е 25-та посета на председателот Путин на земјата, при што се очекува двајцата лидери да разговараат за соработка во различни области, како и за меѓународни и регионални прашања од заеднички интерес. Оваа година се одбележува 30 годишнината од воспоставувањето на стратешкото партнерство за координација меѓу Кина и Русија и 25 годишнината од подпишувањето на договорот за добрососедство и пријателска соработка меѓу Кина и Русија. Предупредување, оваа репортажа вклучува референци за сексуално насилство. Напад со беспилотно летало врз преполн пазар во Централен Судан уби најмалку 28 лица, а десетици други беа повредени. Локална група за човекови права вели дека пазарот во западен Кордофан бил преполн со цивили кога бил погоден, обвинувајќи ја суданската армија за извршување на нападот. Воени извори негираат дека таргетирале цивили, велики дека беспилотно летало погодило возила на силите Rapid Support Forces во близина на пазарот. Во меѓувреме, хуманитарната група Doctors Without Borders, Лекари без граници, вели дека обновеното насилство во соседен Јужен Судан го блокира пристапот до хуманитарна помош и ги остава цивилите во опасност. Регионалниот менеджер на организацијата Абдала Хусаин вели дека заедниците се соочуваат со широко распространети злоупотреби.
2: The main violations that our teams have witnessed, they include indiscriminate violence, including bombardment, deliberate killing of civilians, forced recruitment, abductions and widespread sexual violence.
0: Граѓанската војна во Судан расели околу 13 милиони луѓе од почетокот на борбите во 2023. Доколку вие или некој што го познавате погоден од сексуален напад, јавете се на 1800 Respect на 1800-737-732. Испратете SMS порака на 0458

7732 или посетете ја страницата 1800respect.org.au. Во итна ситуација јавете се на 000. Во вести од Македонија, македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова е во официјална посета на Словенија. Таа се сретна со словенечката председателка Наташа Пирц-Мусар, која ја пречека со високи државни почести. По средбата, Силјановска-Давкова имаше и работен ручек со председателот на Државниот збор на Словенија, Зоран Стефановиќ. На предавање одржано на Правниот факултет во Љубљана на тема Уставни трансформации на патот кон ЕУ, председателката Давкова Силјановска изјави дека Македонија има претрпено многу промени на својот устав на патот кон ЕУ, но спорни или личат на уставен инженеринг се оние што се иницирани од надвор, како оние што произлегува од рамковниот договор, потоа и од преспанскиот, за кој ја убедува Македонија дека се последни. Госпоѓата Силјановска-Давкова изјави дека сега од Македонија повторно се бара промена на уставот за вметнување на бугарите во него за да почнат преговорите, што според неа македонско

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: За глобалната економија. Обединетите нации сега предвидуваат дека светската економија ќе доживее надолен раст од само 2,5% оваа година и за 2,8% во 2027. Инфлацијата, предизвикана од зголемените цени на енергијата, што се резултат на конфликтот на Блискиот Исток, е клучна причина за ова. Шантану Мокерджи од Оделот за економска и социјална анализа на Обединетите нации вели дека зголемената неизвестност е голем проблем во моментов.
2: Forecasting the global economy has never really been an exact science, but our numbers right now are coming with a significant amount of uncertainty attached. And uncertainty, as we have discussed earlier with you in the room, colleagues, in and of itself is a significant drag on the economy.
1: Американскиот подпредседател J.D. Vance вели дека Вашингтон и Техеран постигнале значителен напредок во нуклеарните разговори со предложен договор насочен кон спречување на Иран да развие нуклеарно оружје. Зборувајќи во Белата куќа, господинот Vance вели дека договорот исто така ќе создаде процес за спречување на Иран да ги обнови своите нуклеарни капацитети во иднина, а воедно ќе избегне враќање на воен конфликт. Тој вели дека двете страни се чини дека се подготвени да постигнат договор, но предупреди дека ниту еден договор не е загарантиран додека не биде официјално потпишан.
3: We're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to try to achieve America's objectives. But that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.
1: Господинот Венс вели дека претседателот Доналд Трамп сака преговорите да продолжат со добра намера, но вели дека САД се подготвени да продолжат со воена акција доколку е потребно. Претседателот Трамп претходно изјави дека САД можеби ќе треба повторно да го нападнат Иран и дека бил на еден час од наредбата за напад пред да го одложи. Обединетите нации го осудија смртоносниот напад врз џамија во американскиот град Сан Диего, во кој загинаа три лица. Полицијата вели дека меѓу жртвите е и еден чувар, чии постапки ги опиша како херојски. Двајца осомничени на возраст од 17 и 18 години подоцна беа пронајдени мртви во возило во близината, во она што полицијата го смета за самоубиство. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дуджарич вели дека нападите врз местата за богослужба се особено одвратни.
4: Secretary General reaffirms that attacks on places of worship are particularly heinous and stresses the urgent need to confront hatred and intolerance in all their forms. The Secretary General extends his heartfelt condolences to the families of the victims. He stands in solidarity with the Muslim community and calls for full investigation into the attack.
1: Во фудбалот, Арсенал е шампион на Англија за прв пат по 22 години. Второпласираниот Манчестер Сити успеа да издржи само еден гол на гости против Борнмут, што значи дека сега не може да го стигне првопласираниот Арсенал на врвот на табелата во Премиер Лигата. Джуни Крупи постигна гол во 39-та минута за Борнмут, кој сега има загарантирано учество во европските надпреварувања следната сезона, а би можел дури и да игра во Лигата на шампионите. Ерлинг Халанд изравни за Манчестер Сити во судиското продолжение од второто полувреме, но не можеа да постигнат повеќе голови, што значи дека Арсенал е шампион со уште еден останат надпревар до крајот. Последниот тим на Арсенал што ја освои Премиер Лигата беа така наречените Invincibles, непобедливите од 2003-2004, кои ја поминаа сезоната непоразени. Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долар и за 37,60 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,57 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И времето за утре, Перт врнежливо 23, Аделајд делумно облачно 20, за Мелбурн облачно 16 степени, во Хобарт делумно облачно 17, во Камбера сончево и 17, Сиднеј повремени врнежи од дожд 20, Брисбен претежно сончево 23, Дарвин сончево 32, а во Алис Спрингс расчистување на облачноста 18.

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: A taj far from the partisan politics.
2: Повести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
3: sbs.com.au/audio.
4: Слушате SBS Macedonian, назова се Маргарита Василева. Во вести од Македонија, председателката Гордана Силјановска-Давкова од Лјубљана повтори. Цитат, Македонија не бега од вето, но тоа да биде поврзано со копенхашките критериуми, а не со идентитетските прашања. Обвинителството со предистрага по сомнежи за шпионажа во кабинетот на председателката Силјановска-Давкова. Премиерот Христијан Мицкоски од Делчево со изјава дека потребно е обединување за државните и националните интереси, додавајќи дека ниту една политичка разлика не смее да биде поголема од татковината. И лидерот на опозицијската СДСМ, одговарајќи на новинарско прашање уште еднаш, ги отфрли повиците на премиерот Мицкоски и на шефот на дипломатијата Муцунски за обединување околу реформската агенда, оценувајќи ги како лажни и лицемерни. Од Македонија денеска известува Милчо Јовановски.
5: Македонија има претрпено многу промени на својот устав на патот кон ЕУ, но спорни или личат на уставен инженеринг, оние што се иницирани од надбор, како оние што произлегува од рамковниот договор, потој од преспанскиот, за кој не убедува дека се последни. Сега повторно се бара од нас промена на уставот за вметнување на бугарите во него, за да ги почнеме преговорите. Изјави во Лјубјана председателката на државава Гордана Силјановска-Давкова. Поред неја, нашето соломонско решение е доколку ги направиме измените и тие навистина бидат последни да стапат во сила по завршувањето на преговорите. Ние не бегаме од вето, но тоа да биде поврзано со копенхашките критериуми, а не со идентитетските прашања, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа одржа предавање на Правниот факултет во Лјубјана на тема «Уставни трансформации на патот кон ЕУ». Таа смета дека и покрај тоа што бугарите не се споменати во уставот, тој им ги гарантира истите права на оние што веќе се споменати во него. Бугарија во својот устав нема посебен член што ги гарантира правата на малцинствата во земјата и од има голем број пресуди од судот за човекови права во Страсбург во однос на одредени права на македонците, кои таа, односно незините судови, не ги почитуваат, каза председателката Давкова. По предавањето председателката се сретна со македонци кои се универзитетски професори. Македонската председателка е во официјална посета на Словенија. Таа се сретна со словенечката председателка Наташа Пирс Мусар, која ја пречека со високи државни почести. По средбата Силјановска-Давкова имаше и работен ручек со председателот на Државниот збор на Словенија Зоран Стеванович. Во рамките на посетата председателката положи венет пред поменикот на жртвите од сите војни и жртвите поврзани со војните, а ги посети и Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Лјубјана, како и македонските иселеници и представници на македонските културни друштва во Словенија. Силјановска-Давкова отвори средба и со членови на македонско-словенечкиот бизнис клуб, а во Кранј го посети македонското културно друштво. Обвинителството за организиран криминал и корупција води пред истрага по анонимна кривична пријава, подпишана од група вработени во МВР, за сомнежи за преземање на податоци од компјутерскиот систем во кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, објави Слободен печат. Поред пријавата се копирале и енкриптирале податоци, се шифрирале во таен код за наводно да завршат кај разузнавачки служби во странство. Посомнение, како што се наведува во пријавата, е IT администратор во председателскиот кабинет, кој наводно бил поврзан со странска разузнавачка служба. Притоа се споменуваат и други функционери во кабинетот на Силјановска-Давкова, но и од агенцијата за разузнавање, за кои постоеле сомнежи дека може би учествувале во прикривање на докази, пренесува Слободен печат. Засега нема одговор од кабинетот на македонската председателка. Во Делчевското село Радловци одбележана 150 годишнината од Разловечкото востание, еден од најзначајните настани во македонската револуционерна историја.

0: и прв организиран обид за вооружено ослободување на македонскиот народ од османлиската власт. Од Разлог се премиерот Христијан Мицкоски упати апел за обединување.
1: Нашата генерација има должност да изгради држава која ќе биде достојна за жртвата на тие луѓе. Држава во која младите ќе сакаат да останат, држава со правда, со ред, со економија која ќе отвора можности. Држава која нема да живее од минатото, туку ќе ја гради иднината врз темелите на својата историја. Мора да се обединиме околу државните и националните интереси. Затоа што ниту една политичка разлика не сме да биде поголема од татковина.
0: Министерот за култура Зоран Јутков информираше дека се вложени околу 20 милиони денари за реконструкција на спомен домот на Разловечкото востание, кој треба да представува своевиден универзитет за младите генерации да научат како се сака татковината. Градоначалникот на Делчево Иван Гоцески најави поднесување на граѓанска иницијатива со цел селото Разловци да биде заштитено како историска целина. Председател на СДСМ Венко Филипче на прес истакна дека одбивањето на ВМРО-ДПМН да го прифатат предлог закон на СДСМ за забрана на двојни државјанства за функционери целотно ја разобличува нивната политика, а од премиерот побара одговор зошто не ги става малцинствата во уставот.
2: Ајде сега сите јасно и гласно нека признаат дека сето тоа што со години наназад говореа беше една лажна пропаганда само за да дојдат на власт, а Македонија да не може да го продолжи европскиот пат. Замислете го лицемерието. Најгласни против Европа се оние кои што ја обезбедиле Европа за себе и за своите семејства.
0: Портпарол на ВМРО-ДПМНЕ е Валентин Маласиевски на прес возврати.
3: Со ваквите мекотелни политики Филипче им дава простор на бугарските власти да не оценуваат и да велат дека има мала група на политичари во Македонија која ќе им ги исполни нивните барања. Филипче натаму останува лојален кон Бугарија од причини само него познати. Филипче да престане со политиката на негирање на Македонија и да не води мекотелна политика.
0: Опозицијската СДСМ преку Комисијата за финансирање и буџет, со која раководи нивната пратеничка Сања Лукареска, ја блокираше дебатата за задолжување, тврди власта. Со новиот заем од 260 милиони евра треба да се сервисираат обврските од буџетот, а заглави во собраниските процедури. Пратеникот Фатмир Битичи од СДСМ на седницата рече:
4: не можеме да бидеме вие. Вие сте тие кои што блокираат секаде како партија. Вие ја блокирате иднината на нашите деца, ние нема да го правиме тоа што вие го правите. Но ние со аргументи ќе ви докажеме дека ова што го правите е штетно за следните генерации.
0: Пратениците на опозицијата се жалеа дека собраниската сала во која се одржуваше комисијата била претесна за сите заинтересирани говорници, па бара седницата да се одложи. Ова беше пресретното од власта. Најголем дел од пратениците на ВМРО-ДПМН излегоа од салата за да им остапат место. Пратеничката Ели Панова од ВМРО-ДПМН кажа:
5: тоа што пратениците од опозицијата денес не сакаат воопшто да ги слушнат аргументите на заменик министерот кој што е тука, не сакаат да слушнат која е поентата на овој заем, зошто се зима сега и сето тоа што треба да се образложи во врска со заемот, од вас како председателка на оваа комисија немалку што го очекувавме.
0: По бараната пауза председателката на комисијата Лукареска не се врати да ја продолжи седницата. За ВМРО-ДПМН ова е самовремена блокада што ја прави СДСМ на штета на граѓаните. Пратеникот Бојан Становски кажа дека ќе има нов преседавач на собраниското тело. Началникот на генералштабот на армијата генерал майор Сашо Лавчиски учествуваше на редовниот состанок на Воениот комитет на НАТО во формат на началниците на генералштабови на земите членки на НАТО и партнерските држави кои се одржа во седиштето на Алијансата во Брисел. На состанокот со кој председаваше председателот на Воениот комитет на НАТО, адмирал Джузепе Каво Драгоне, се дискутираше за актуелната безбедната состојба, за јакнувањето на колективното одвраќање и одбраната на Алијансата, продолжување на инвестициите во одбраната, зголемување на военото производство, континуираната поддршка за Украина, како и сработката помеѓу ЕУ и НАТО. Наавтро реагирам на обидот полагањето на правосудниот испит да се претвори во поле за политички притисок и етничка конфронтација, изјави заседател министерот за правда Игор Филков. Поред него правосудниот испит не е прашање на политика, туку прашање на стручност, професионалност и почитување на правниот поредок на државата.
6: Гласот на студ...

0: пациентите е многу важен. И тука да немаме дилема. Но јавноста не смее да биде доведена во заблуда. Сакам јасно да ја појаснам на јавноста дека единствените кои искрено работат, кои изнаоѓаат на решение за проблемите создадени од сите предходни власти, се претседателот на владата Христијан Мицковски и копретседателите на новоформираната ВЛЕН.
1: Во рок од 3 месеци се очекува да се реши проблемот со полагањето на правосудниот испит на албански јазик. Ова за Euronews го изјави председател на ВЛЕН Изет Меџити, кој завчера заедно со Билал Касами одржал средба со премиерот Христијан Мицковски. Поред Меџити постои договор за барањето на студентите. Како што ги решивме овие ресори, така ќе продолжиме и со правосудниот испит, што е барање на студентите, но не само со правосудниот испит. Се договоривме законот за јазиците да се применува и во други области, што се однесуваат на професионални испити или лиценци, што треба да се добијат, изјави председател на ВЛЕН Изет Меџити за Euronews.
2: Денешниот извештај на Милчо Јовановски, вестите и програмата ќе ви бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и исто така и на Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Трката продолжува околу иднината на даночниот систем на Австралија по минато неделниот федерален буџет. Коалицијата ги истакнува своите смели политики за даноците и домувањето, додека благајникот работи на продолжба на трио промени што влијаат на негативната задолженост или negative gearing, капиталните добивки и фондовите, односно trusts. Две нови анкети на јавното мислење сугерираат дека неговиот федерален буџет е лошо прифатен од гласачите, но Джим Чалмерс изјави вреди да се претрпи краткорочната политичка болка за долгорочните добивки од контроверзните промени во данокот за домување. Тоа е во главно содржината на прилогот што го подготви Тим Митчел за SBS. SBS Radio. Благајникот Джим Чалмерс работи напорно на продажбата на својот петти поред федерален буџет.
1: And we'll be in four cities in four days talking about a budget which is all about helping people through this global oil shock at the same time as we take some difficult decisions to reform our economy for the future.
0: Овој продолжен термин е фокусиран на три од даночни реформи: негативната задолженост, negative gearing, капитални добивки, capital gains tax, и фондовите trusts. Но владата исто така сакаше да покаже дека се уште работи на страната на понудата во кризата со домувањето, особено на договорот за домување за жителите на Queensland. Дополнителни 50.000 домови за жителите на Queensland и 20.000 плюс за купувачите на прв дом во оваа држава, вели Чалмерс.
1: We are especially proud of the deal that we are announcing today on housing for Queenslanders. This deal means an extra 50,000 homes for Queenslanders. It means 20,000 plus for first home buyers in this state as well.
0: Во меѓувреме, премиерот Антони Албанезе се појави во Аделаид за да објави развој поврзан со владениот фонд за домување во Австралија за иднината. Тој изјави, цитат, значи, ако имате негативно насочен дом, се уште можете да продолжите. Нема промени во тие аранжмани. Можете да помогнете да инвестирате во имот за себе и за вашето идно богатство, но ако сакате да инвестирате во иднина, тоа треба да биде нов дом, така што покрај тоа што ќе ги градите вашите средства и вашето богатство во иднина, ќе ги градите и средствата и богатството

0: Nanatiata, izjavi Albanese.
1: So the changes that we put forward in the budget last Tuesday simply do this. If you have a negatively geared home, you can still continue. There are no changes in those arrangements. You can help to invest in an asset for yourself and your future wealth. But if you want to invest in the future, it needs to be a new home, so that as well as building up your assets and your wealth in future, you're building up the assets and wealth of the nation.
0: Инсистирањето на лабористите дека го преземаат правилниот пристап кон даночната реформа доаѓа во време кога најновата анкета на News Poll открива дека 52% од испитаниците веруваат дека ќе бидат во полоша состојба и го рангираа ова како најлош буџет за економијата од 1993 година. Анкетата на Resolve во меѓувреме го стави Ангус Тейлор пред Антони Албанезе како предпочитан премиер за прв пат, чувство што лидерот на либералите сакаше да го истакне.
2: This budget was an absolute stinker. And the Australian people agree that it was a stinker. I was out over the weekend and I heard it again and again.
0: Коалицијата исто така изрази загриженост дека заострувањето на оданочувањето на капиталните добивки би можело да ги стави во неповолна положба младите луѓе што инвестираат во акции за да се обидат да заштедат за својот прв депозит за дом. Но токму промените што воведуваат минимална даночна стапка од 30% за некои видови фондови доминираа во голем дел од дискусиите на почетокот на неделата. Джейн Хјум е заменик лидер на либералите. Оваа влада, вели Хјум, не им верува на австралиците. Не им верува на австралиците дека ќе го направат правилното нешто и затоа тие ги напаѓаат фондациите, вашиот семеен бизнис, го напаѓаат вашиот семеен фонд и го прават тоа затоа што мислат дека избегнувате. Но да бидеме искрени, ова е едноставно прикриен данок на смрт. Изјави Хјум.
3: But this government doesn't trust Australians. Doesn't trust Australians to do the right thing. And that's why they're coming after trusts. They're coming after your family business, they're coming after your family trust, and they're doing that because they think you're avoiding tax. But let's be honest, this is simply a death tax by stealth.
0: Минималната даночна стапка од 30% ќе се применува на дискреционите тестаментарни фондови од јули 2028, при што владата тврди дека некои побогати семејства ја користеле структурата за да избегнат данок. Дискреционите фондови му овозможуваат на доверителот да насочува приход или капитал кон членовите на семејството со пониска маргинална даночна стапка. Благајникот Чамас вели дека фиксните тестаментарни фондови, често користени во тестаменти, се ослободени од промените. Чамас вели постојат соодветни исклучоци, например, починатите имоти се ослободени. Постојните дискрециони тестаментарни фондови се ослободени. Фиксните фондови се исто така ослободени и бидејќи со тоа се признава дека сега постојат некои легитимни цели, кога станува збор за некои од предпоставките во последниве денови, треба да запомниме, вели Чамас, во буџетот нема данок на наследство или наследен имот.
4: There are appropriate exemptions, you know, deceased estates, for example, are exempt. Existing discretionary testamentary trusts are exempt. Fixed trusts are exempt as well, and because that recognises that there are some legitimate purposes. Now, when it comes to some of the conjecture that we've seen in recent days, we need to remember, as we said yesterday, there's no tax on inheritances or inherited assets in the budget.
0: Коалицијата вети дека ќе ги укине даночните измени на владата и најави нови мерки како одговор на буџетот. Главен меѓу нив е планот за ставање крај на зголемената даночна обврска што произлегува од зголемување на приходот, bracket creep, со индексирање на данокот на доход според инфлацијата. И она што го предлагаме со гаранцијата за враќање на данокот е за лице со заработка од 70.000 долари, значи некој со приход од 70.000 долари би задржал 250 долари во првата година, 500 долари во втората, 750 долари во третата, 1000 потоа и така натаму. Зошто? Бидејќи владата нема да може да зема повеќе од вашите пари секоја година преку даноци на доход. Тоа е гаранцијата за враќање на данокот, вели Тейлор.
5: What we are proposing with the tax back guarantee is for a $70,000 earner, they would get a someone on a $70,000 income, they get $250 in the first year, $500 in the second, $750 the third, $1,000 after that, and so on. And so on. Why? Because the government

0: government won't be able to take more of your money each year through income taxes. That's the tax back guarantee.
1: Една од областите каде што коалицијата ќе бара заштеди е преку перспективно спречување на постојаните жители да пристапат до листа од 17 програми за социјална помош, вклучувајќи го и NDIS. Во врска со прашањето за меѓугенерацијски пристап до домување, планот на коалицијата вклучува намалување на миграцијата, но тие нема да дадат точен број се додека не се приближат изборите. Тајла вели ќе поврзат нето миграцијата од странство со бројот на изградени домови. Секоја година министерот за домување, вели Тајла, ќе објавува колку куќи се изградени, а тоа ќе се користи за поставување ограничување на бројот на мигранти што доаѓаат во земјата, вели тој.
0: What we've said is that we will link net overseas migration, a cap on net overseas migration, to housing completions. That's what we've said. And each year, the housing minister, and our plan is for Andrew Bragg to be our housing minister, each year he will announce how many houses have been completed, and that will be used to set a cap on the number of migrants coming to the country. Now, the principle of this is very simple, and it's very clear. If you don't have the houses, you can't have the people.
1: Пристапот беше критикуван од владата, економистите, мултикултурните групи и партијата на Зелените, чија поддршка би можела да се покаже како вителна за владата да ги усвои своите предлози за домување. Портпаролката за домување, Барбара Покок, вели дека Зелените се уште ја разгледуваат својата позиција. Таа вели се уште не го виделе законодавството за попустот на капиталната добивка и негативното задолжување и тие се мал чекор во вистинска насока. За жал, вели Покок, тие ги зачувуваат бенефициите за многу богатите инвеститори во недвижности и постојат низа работи што можеа да се направат што би го ограничили тоа заклучување на бенефицијата што оди претежно кај бейби бумерите, вели таа, и навистина ги става во неповолна положба по младите луѓе.
2: We're yet to see the legislation on the capital gains discount and negative gearing. And they are a baby step in the right direction. Unfortunately, they preserve benefits for very wealthy property investors, and there are a range of things that could have been done which would have limited that locking in of a benefit that's going mostly to baby boomers and really disadvantaging very young people. There are measures there that we heard evidence on this morning, and we'll be considering those, and we'll certainly be taking a very careful look at the legislation.
3: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред бесплатно. Одете на sbs.com.au/macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
1: Останете со SBS Macedonian, јас сум Маргарита Василева. Милиони волонтери низ Австралија ова недела ја одбележуваат годишната национална недела на волонтерството, споделувајќи ја својата радост од нивниот придонес за собствените заедници. Темата оваа година е «Твојата година за волонтирање», со која се оддава признание на придонесот на доброволците и се повикуваат повеќе луѓе да се приклучат на волонтерските активности, како што известуваат Дженевив Лемонди и Уинк Уанг за SBS News. А прилогот го пренесува Ратица Бојковска Димитровска.
4: Покрај својата редовна работа како консултант за менеджмент, Гери Патни работи доброволно во Сиднеј во изминатите три децении, помагајќи на мултикултурни фестивали во заедницата и во зачувување на животната средина во националните паркови. Откако неговите родители се преселиле од Индија во Австралија за да се пензионираат, господин Патни забележал дека неговата мајка чувствува осаменост додека се обидувала да најде друштво со луѓе на нејзина возраст.
5: We've got a practical problem here. We in Australia, for the elderly, do not have a more economical option. They also provide them social connections.
4: Инспириран од својата мајка, господин Патни започнал нова иницијатива за да им помогне на постарите лица кои живеат сами да станат цимери. Преку социјалните мрежи,

0: Режи и мрежите во заедницата, тој воспоставил неколку успешни аранжмани за заедничко домување. Тоа вклучува и поврзување на вдовица на 80 годишна возраст со медицинска сестра во нејзините 60 години, која се уште работи.
1: I do have other volunteers like myself willing to help make sure the home function as a home.
0: Неговата програма сега е дел од поширока волонтерска мрежа во Австралија, која се слави за време на Националната недела на волонтерството оваа седмица. Со темата «Твојата година за волонтирање», годишниот настан ги охрабрува австралиците да се вклучат во доброволна работа преку споделување успешни приказни за иницијативи водени од доброволци. Една од најголемите волонтерски групи во земјата е Ружалната противпожарна служба, со повеќе од 70.000 членови. Скот Кембел, председател на Ружалната противпожарна асоцијација на Нов Јужен Велс, вели дека прераснале во нешто многу поголемо и дека интервенираат при сообраќајни несреќи, пожари во куќи и секако пожари на отворено.
2: A lot of people think that we're still bushfire brigades, but it's morphed into something much bigger than that. Now we're 24/7, 365 a year. We attend motor vehicle accidents, house fires, bushfires obviously.
0: Бројот на доброволците во последните години е во опаѓање поради тековната криза со трошоците за живот. Но се чини дека луѓето повторно се враќаат кон волонтирањето, бидејќи во тоа наоѓаат задоволство. Според податоците на Volunteering Australia, во 2025 година, повеќе од 9 милиони австралици придонеле со над 600 милиони часови доброволна работа годишно. За споредба, австралиците придонеле со околу 490 милиони часови доброволна работа годишно во 2020 година. Марк Пирс, главен извршен директор на Volunteering Australia, вели дека и покрај сите работи што представуваат пречка да се вклучат во доброволна работа во заедницата, сепак бројот на доброволци останал стабилен.
3: Despite all of the constraints, despite all of those things that will prevent us from volunteering and involving ourselves in community, that volunteer numbers, the number of people volunteering has been really robust. It's held up.
0: Господин Пирс ги потикнува австралиците да ги посетат платформите како што се Go Volunteer или Seek Volunteer, каде што можат да најдат можности во нивната област и во областите што ги интересираат и да се вклучат на начин што нив им одговара.
4: Go on to platforms such as Go Volunteer or Seek Volunteer and you'll find a raft of opportunities on there in your area and within your areas of interest. Additionally, getting in contact with your state and territory volunteering peak bodies, give them a call and they'll be able to provide you with lots and lots of opportunities and steps that you can take to get involved in volunteering in ways that make sense to you.
5: Радица, сега да се подсетиме и на дел од волонтерите во македонската заедница во Нов Јужен Велс, кој несепично им помагаа на најранливите и во најтешкиот период за време на пандемијата. Верица Сајдовска, менеджерка на македонската добротворна организација на Нов Јужен Велс, во разговор со Радица Бојковска-Димитровска не кажа за улогата на бројните доброволци и мажи и жени кои им помагаа на вработените во организацијата да обезбедат постарите лица, кои се најранливата категорија, но исто така и помладите со некаков вид попреченост, да добиваат свежо приготвени традиционални обруци и друга необходна грижа во нивните домови.
6: Жените кои што многу несебично го даваа своето време и сила за да помагаат, се уште продолжуваат тоа да го прават. Се покажа дека сервисите беа многу корисни, не само за наши луѓе, туку за многу луѓе од заедницата, без разлика на било на какво потекло имаат. Луѓе кои што имаат некакви попречености, луѓе кои што се постари сами, луѓе кои што се чувствуваат изолирани, или пак таква во моментот моја ситуацијата, потребно му е топло јадење кое што на некаков начин ќе ги згрижи, ќе ги направи да се чувствуваат дека не се сами, дека некој со грижа го зготвил за нив. И тоа е всушност еден од коментарите што често го слушаме од поготово од

0: lica koji što ima nekakva poprečenost ili pak duri lica, da rečem, koji što se astavljanici, abličani, bez razlika, ki rečat, deka, kakim go donesem jedenje to, ki rečat, ne možeme da vi opišeme koliko uživame vo jedenje to, se gleda, se poznava, deka je napraveno so ljubo, so griža. И мислам, тоа нас абсолютно не радува и не грее и нас во душата, зашто е всушност и целта зашто нашата организација постои. А се разбира, ништо од тоа нема да работи и да успее, ако не се волонтерците, ако не се жените и мажите кои што неуморно и несебично го даваат своето време, својата сила, својата работа, за да помогнат и да усреќат некого.
1: Колку од волонтерите и волонтерките имате во моментов? Отприлика.
0: 20. 20 имаме волонтерци во моментот. Секогаш бараме повеќе. Имаме волонтерци не само македонци, имаме и волонтерци кои што се помлади, студенти кои што одвојуваат сад два од своето време за да ни помогнат со носење на јадењата или пак помагаат во смисол на транспортот, грижители на автобус или транспорт индивидуален со клиентите да ги преселат од едно место до друго или пак помагаат на некој друг начин.
1: Така, а кои од услугите што ги споменавте беше најкорисна?
0: Искрено речено, ние сме сосема изненадени како јадењето, нашето готвење, од една мала несебична идеја за некако да се допре до луѓето, значи да се стигне до срцата на луѓето преку нивниот стомак, како може да се изразам така, дека од нешто така мало, значи се покажа дека е многу значајно и дека луѓето го ценат и затоа продолжува. Јас би рекла дека тоа е едно од најголемиот успех и нешто што највеќе не изненади. Друго, ново, што почнавме, индивидуални сервиси, за кои што, како што реков, произлегува заради тоа што не може групите да работат, со мораше да најдеме некаков друг начин како да достапиме кон луѓето. Тоа исто порасна и прерасна, да речам така, да веќе стануваме допидна точка или контактна точка за многу од локалните, па и нелокалните провайдери на старосни услуги, каде што му се потребни луѓе кои што го зборуваат јазикот за им дадат услуги на нивните клиенти. Така да, тоа е уште еден друг голем успех.
1: Браво. Та, Верица, кои активности ги имате во моментов во добротворната организација во кои би можеле да се вклучат членови на македонската заедница, кои што се заинтересирани?
0: Па вака, нашите групи се вратија повторно работат, се сретнуваат, слободно можат луѓето да не контактираат, за да постават прашања или пак да дојдат да не посетат, не само по телефон, него и да дојдат кај нас во канцеларија.
1: Имате ли и телефонски број на кој може да ви се јават?
0: Апсолутно, на 02-42-75-2266. Нема прашање што е многу тешко. Секое прашање може да се одговори, а ако немаме одговор во моментот, ќе се потрудиме да најдеме одговор. Значи, се што е потребно за да добијат пристап кон некој од сервисите или активностите што ги нудиме ние како организација на заедницата, на македонската заедница, па и на другите, во регионот и пошироко, треба или да ни се јават на нашиот телефон, или да дојдат да не посетат во нашата канцеларија во Поркембла. Ние ќе се потрудиме, значи, од наша страна да направиме се што е можно да им помогнеме.
1: Да, и на крајот, Верица, што би им посоветувале на оние кои се чувствуваат во моментов осамено и изолирано, меѓутоа и покрај тоа не одлучиле да се приклучат на или на некоја добротворна организација или друг вид организација или група во заедницата, каде што може да се чувствуваат корисно, а истовремено и дека припаѓаат и не се сами?
0: Апсолутно. За да се биде дел од нешто, не е потребно цел ден, секој ден или цела недела. И еден час и два часа во денот или еднаш во неделата се доволни. Најбитно е да се направи првиот чекор, да се стапи во контакт со нас, а времето ќе си го направи сето свое. Дали луѓето ќе сакаат да помогнат или ќе сакаат да станат член од сервисите, и да ги

0: користат услугите, тоа е нивна одлука. Ние сме тука на било кој начин да ги поддржуваме и да им помогнеме. Добро. Да станат дел од нашата фамилија.
1: Одлично. Верица Сајдовска, ви благодарам и за овој разговор. Се надевам ќе биде потик кај лицата во подминати години или оние со попреченост да го преземат ете тој прв чекор и да се вклопат со онолку колку што можат, како што велите, во некоја од тие организации или групи во локалната заедница во Волонгон и пошироко. Ви благодарам.
0: Апсолутно, благодарам, Радица, и на тебе и голем поздрав да сите слушатели на македонското SBS радио.
2: Живеат волонтерите. Верица Сајдовска не подсети на доброволниот прилог и на група македонски доброволци. Доколку сакате да се приклучите како член, обратете се до организацијата, инаку постојат многу други начини како може да се помогне на лица кои имаат потреба од поддршка и од помош. Воедно обратете се и во вашата локална општина. И за крај, драги слушатели, едно подсетување на главните вести на SBS. Нови извештај тврди дека австралиците не добиваат вредност за парите од реформите наменети за облажување на кризата со домувањето. Почина поранешниот генерален гувернер Питер Холингворт и во фудбалот Арсенал е шампион на Англија за прв пат по 22 години. И тоа се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната програма е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре.